0: Mehfil-e Qawwali. Radio 786, 100.4 FM Stereo.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی ہاں میں صفیہ دلوی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786 آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر اگست 2025 اور یہ پری ریکارڈڈ پروگرام ہے تو میں لائیو میسیجز نہیں لے پاؤں گی دس از اے پری ریکارڈڈ پروگرام سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو ٹیک لائیو میسیجز میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پری ریکارڈ کر رہے ہیں ابراہیم ایبرمز اور تاریخ ہے اگست 2025 ہر بار کی طرح رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف کر ایمان کامل سچا یقین ذکر کرنے والی زبان حلال و پاکیزہ رزق فرما بردار دل موت سے پہلے توبہ موت کے وقت راحت موت کے بعد رحمت اور مغفرت بے اولادوں کو اولاد بے روزگاروں کو روزی جو پریشان اور تکلیف ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے خالق کائنات نبیل شوکت کی آواز میں

اے اللہ ہم تیرے چنے ہوئے مومن مقربین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت والے معاملے عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپ کے احکاموں پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں نظرت اے اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پر کرنے والا بنا, اور ہمیں اور اے اللہ ہمیں علم نفع عطا فرما. اسی دعا کے ساتھ ہمارا دوسرا کلام ہے, مانگو اللہ سے فیضان تاج صاحب کی.

ربیول اول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, مہینہ ہے ہمارے نبی ہمارے آقا کی پیدائش کا. اے اللہ ہمیں ہماری زبان کی شرارت سے محفوظ فرما, ہمیں غلطیوں سے بچا, ہمارے کلام کو ذکر اور خاموشی کو غور و فکر کا درجہ دے, اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ. جی ہاں, اسی دعا کے ساتھ ہمارا اگلا کلام ہے شاہ مدینہ اقرا سسٹرز کی آواز میں.

ہمارے رسول سب سے پیارے رسول تھے اور ہمارے اللہ کے پیارے بندے تھے. تو اللہ اگلا کلام ہے اللہ کے محبوب کی شان مراد علی صاحب کی آواز میں.

کہ اس میں کوئی گلہ نہیں کہ سب سے ہمارے آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو مل کے درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو اگلا کلام ہے سب سے آخری نبی ذیشان قادری.